Kama drobat pati të mu radio më smenele bo. Eter që ja radio sa të guri Turkijes hëma. Dres ka khlau të khuti oktomberi orë shabati Turkijes troj tërt me ti të pilisis troj tërë me ti saatia. Radio Turkijes më iskartlo në vani gada që me bismos me në Ankari dan shegi zliat kovel dhe Turkijes troj tërt me ti pilisis troj tërë me ti saati dan. Cëreja ta se kësas orë më të të khuti me ti kilurë cisikshiris o të të tërt me ti metris më kledia pazonze.

Përshëndetje nga Radio Zëri Tyrkia, sot është e hënë data 5 tetor 2026, këtu në Ankara, ora është 15:30 minuta. Emisionet të rëtës në Shqipi mund të ndishtë një pandërperje qdo ditë në këto orë në satelitin Tuksat 4A, frekuenca 12.092 MHz, polarizimi horizontal, shkale simboleve 27.500, fek 5 fraksion 6, si dhe në internet në portalin tërtetin.com fraksion radiolar, përmes radio stacionit TRT Vot West. Në emision e sotëm, pas buletinit e lajmeve, do të ndiqni rubrikat kujtesa historike, zbulime të rastësishme që lehtësojnë jetën dhe produkte turke me tregues gjeografik. Kurse në intervalet muzikore do të shoqërojnë këngë të zgjedhura turke. Para mikrofonit jemi unë Hilmi Velagoshti dhe kolegu Serdar Hyseni, kurse në pultin e transmetimit për 55 minutat në vijim do të jetë operatori e zërit Arzu Usta.

0: in këtë edicion informativ ndër të tjera do dëgjoni. Sot mbahet në Riad, Arabi Saudite, sesioni i dytë i mbledhjes së Komitetit Strategjik Politik dhe të Mbrojtjes, i cili u krijua në kuadër të marrëveshjes së mbrojtjes së përbashkët të Mekës. Tyrkia merr pjesë në këtë takim me ministrin e punëve të jashtme Hakan Fidan, ministrin e mbrojtjes Yashar Güler dhe me shefin e shtabit të përgjithshëm Ilan Armate Selçuk Bayraktarolu. Ministria e punëve të jashtme të Republikës së Tyrkisë ka reaguar ndaj shkeljes nga Izraeli të marrëveshjes së mosangazhimit të vitit 1974 duke rifilluar aktivitetet në vijën e quajtur Sufa 53 në provincën Kuneitra të Sirisë, si dhe ndaj përpjekjeve për të krijuar fakte të kryera të reja në terren. Gjatë të tre viteve të fundit në Bregun Perëndimor dhe Jerusalem janë regjistruar rreth 63.000 sulme nga ushtarët dhe kolonët izraelitë sipas Komisionit Palestinez për Rezistencën ndaj murit dhe vendbanimeve. Ndërkaq, mbi 500 ish-kryeministra, ish-ministra, ambasadorë dhe zyrtarë të lartë evropianë kanë kërkuar Bashkimit Evropian të ndërmarrë urgjentisht hapa kundër aktiviteteve të vendbanimeve izraelite në Bregun Perëndimor të pushtuar. Gjermania i ka ofruar Ukrainës një paketë të re mbështetje me vlerë mbi 1.3 miliard euro, kryesisht për armë dhe sektorin energjetik, njoftoi kështu presidenti Volodymyr Zelensky. Ndërkohë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës po përpiqen të organizojnë deri në fund të tetorit një takim teknik trepalësh mes Ukrainës, Rusisë dhe SHPA-s për negociatat e paqes. Ndërsa Kremlini deklaroi se Rusia do të përgjigjet të sulmeve të Ukrainës ndaj rafinerive ruse të naftës. Irani premëron se do të godasë bazët dhe anije luftarake amerikane nëse Washingtoni nis pushtimi tokësor, kurse Shtetet e Bashkuara të Amerikës pritet të dislokojnë trupa dhe avion luftarak shtes në Izrael gjatë javëve të ardhshme.
1: Miq të hyrë, po japim lajmet. Ministri i Punëve të Jashtme të Tyrkisë Hakan Fidan do të marrë pjesë sot në Riad, Arabi Saudite, në mbledhjen e Komitetit Strategjik Politik dhe të Mbrojtjes, së cili u krijuar në kuadër të marrëveshjes së mbrojtjes së përbashkët të Mekës. Në takim do të marrin pjesë gjithashtu ministri turk i mbrojtjes Yashar Güler dhe shefi i shtabit të përgjithshëm General Armate Selçuk Bayraktarolu. Fitani pritet të paraqisë qëndrimin e Ankaras për institucionalizimin e aleancës dhe për hapat e ardhshëm, si dhe të vlerësojë kërcënimet ndaj paqes së stabilitetit në lindjen e mesme. Ai pritet të theksojë se përparimi i shpejtë i arritur në punën e aleancës është i rëndësishëm për perspektivën e një stabiliteti të qëndrueshëm në rajon. Kryediplomati turk pritet të rikonfirmojë solidaritetin dhe mbështetjen e fortë të vendit të tij për Arabinë Saudite përballë sulmeve të udhitëve.

0: duke nënvizuar se veprimet provokuese kundër vendeve të shenjta janë të papranueshme. Fidani pritet të theksojë po ashtu rëndësinë e zgjidhjes paqësore të konflikteve rajonale, shmangjes së veprimeve që mund të përshkallëzojë tensionet dhe garantimit të lirisë e sigurisë së lundrimit në rrugët ndërkombëtare të tregtisë. Ajo pritet të tërheqë vëmendjen edhe mbi vazhdimin e veprimeve të Izraelit, të cilat kanë shënjestër për përpjekjet për vendosjen e paqes dhe stabilitetit në rajon. Marrëveshja e Mekës, në shkruar në 7 gusht nga presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, kryeministri pakistanez Mohammed Shahbaz Sharif dhe princi trashëgimtar saudit Mohammed bin Salman, synon forcimin e sigurisë së tre vendeve përmes parandalimit të mbrojtjes së përbashkët, si dhe zhvillimin e zgjidhjeve rajonale për problemet e rajonit. Komiteti strategjik, politik dhe i mbrojtjes i krijuar në kuadër të paktit të Mekës përbëhet nga ministrat e jashtëm, ata të mbrojtjes dhe shefat e shtabeve të përgjithshme. Mbledhja e tij e parë u zhvillua më 31 gusht në Stamboll, ku u morën vendime themeluese dhe u vlerësuan përgatitjet teknike për institucionalizimin e aleancës. Sekretariati i saj pritet të krijohet së shpejti në Riad, ndërsa si sekretar i parë i përgjithshëm është propozuar general lejtnanti pakistanez në pension Nauman Mahmud.
1: Ministri e punëve të jashtme të Turqisë reagoi ndaj shkeljes nga Izraeli të marrëveshjes së mosangazhimit të vitit 1974 duke rifilluar aktivitetet në vijën e quajtur Sufa 53 në provincën Kuneitra të Sirisë, si dhe ndaj përpjekjeve për të krijuar fakte të kryera të reja në terren. Në një deklaratë me shkrim, ministria theksoi se politikat ekspansioniste të Izraelit në rajon po përshkallëzojnë tensionet dhe i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar të ndërmarrë veprime. Dënojmë në mënyrën më të fuqishme rifillimin nga Izraeli të punimeve në të ashtu quajturën via Sufa 53 në provincën Kuneitra të Sirisë, duke cenuar marrëveshjen e mosangazhimit të vitit 1974 si dhe aktivitetet e tij që synojnë të krijojnë fakte të kryera të reja në terren brenda territorit të Sirisë. I bëjmë thirrje komunitetit ndërkombëtar që të ndërmarrë pavones hapa efektiv dhe të vendosur me qëllim që Izraeli të jap fund politikave të tij ekspansioniste, të cilat përshkallëzojnë tensionet në rajon, si dhe të tërhiqet nga territoret siriane që ka pushtuar. Tyrkia do të vazhdojë me vendosmëri mbështetjen e saj për personalitetin, unitetin politik dhe integritetin territorial të Sirisë, si dhe do të vazhdojë të ndërmarrë hapat e nevojshëm në këtë drejtim së bashku me vendet e rajonit, thuhet ndër të tjera në komunikatën e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës së Tyrkisë.
0: Ndërkaq, sipas një deklarate të Komisionit Palestinez për rezistencën ndaj murit dhe vendbanimeve gjatë një periudhe 3-vjeçare, janë regjistruar 48.174 sulme nga ushtarët izraelitë dhe 14.742 sulme nga kolonët izraelitë. Sulmet janë përqendruar kryesisht në El Halil apo Hebron me 10.840 raste, Ramallah El Bire me 10.594, Nablus me 10.261 dhe Kuds apo Jerusalem me 7.315 sulme. Që nga 7 tetori 2023, në sulmet e kolonëve izraelit kanë humbur jetën 66 palestinez. Gjatë kësaj periudhe, kolonët kanë djegur 1.182 herë toka dhe prona palestineze, ndërsa kanë shkurur ose dëmtuar 147.111 pemë, rreth 100.000 prej të cileve kanë qenë ullinj. Gjithashtu janë kryer 376 sulme ndaj fshatrave dhe komuniteteve beduine dhe janë ngritur 211 vendbarime të reja të palishme të bazuara në blegtori. Ndërkohë, ushtria izraelite ka shkatëruar 5.059 struktura dhe objekte përfshin 1.894 shtëpi. Jerusalemi kryeson me 1.224 shembje, për 2.133 objekte të tjera janë nxjerr urdhra për shembje ose ndalimin e ndërtimeve. Gjatë së njëjtës periudhe, autoritetet izraelite kanë konfiskuar 64.200 dyrim tokë palestineze përmes urdhrave të sekuestrimit ushtarak dhe shpalljes së tyre si tokë shtetërore. Sipas komisionit, kjo është shifra më e lartë regjistruar në 30 vitet e fundit. Në Bregun Perëndimor dhe Jerusalem janë hartuar 415 plane për ndërtimin e 10 mijë banesave, ndërkohë autoritetet izraelite kanë shpallur 97 tender për ndërtimin e 15.760 njësive të reja të banimit përfshirë projektin E1 në Jerusalemin Lindor. Në deklarat thuhet se politikat e Izraelit po shkojnë për te i krijimit të një realiteti faktik në këtë teren dhe drejt një sistemi ligjor që synon imponimin aneksimit. Komunitetin ndërkombëtar u bë thirrje të marrë masa për ndalimin e financimit të zgjerimit të vendbanimeve dhe për vënien para përgjegjësisë të autorëve.
1: Nga tjetër, mbi 500 ish-ministra, ambasador dhe zyrtar të lartë evropian i kanë kërkuar Bashkimit Evropian të ndërmarrë urgjentisht hapa kundër aktiviteteve të vendbanimeve izraelite në Bregun Perëndimor të pushtuar. Në një deklaratë me shkrim, ish zyrtarët e lartë të palajmëruan se qeveria izraelite planifikon së shpejti të lidh kontratat për fazën e parë të projektit të paligjshëm të vendbanimit E1. Sipas

0: e ratës, ky projekt do ta ndajë në mënyrë kritike Bregun Perëndimor në dy pjesë dhe do të pamundësojë zgjidhjen me dy shtete, e cila konsiderohet e vetmja zgjidhje e mundshme për konfliktin izraelito-palestinez. Duke tërhequr vëmendjen mbi pasojat e rënda të kësaj përpjekjeje të re për aneksimin e territorit, ish zyrtarët të theksuan se BE-ja s'ka ndërmarr asnjë hap për të parandaluar projektin E1 dhe në përgjithësi nuk ka përmbushur detyrimet që rrjedhin nga marrëveshjet e saj, si dhe përgjegjësinë për të reaguar ndaj shkeljeve të së drejtës ndërkombëtare. Në deklaratë tha se teksa disa shtete anëtare të BE-s kanë marrë masa kombëtare kundër vendbanimeve të paligjshme e vende të tjera, përfshirë Gjermaninë dhe Italinë, vazhdojnë të pengojnë sistematikisht miratimin e masave të përbashkëta të BE-s, duke kontribuar de facto, në thonjza, në dobësimin e vlerave të Unionit dhe zgjidhjes me dy shtete. Ishë zyrtarët kërkuan që Komisioni Evropian të demonstroj leadership duke vendosur sankcione ndaj të gjitha institucioneve financiare dhe ofrueseve të tjerë të shërbimeve që financiojnë realizimin e zonës E1 dhe të vendbanimeve ilegale të tjera. Ata kërkuan gjithashtu ndalimin e të gjithë tregtisë BE-s me vendbanimet e paligjshme dhe zbatimin e propozimeve për pezullimin e dispozitave tregtare të marrëveshjes së asociimit BE-Izrael, pezullim ky që sipas tyre është vonuar prej kohësh. Në deklaratë u theksua se vendbanimet për këto masa duhet të merren në takimin e ministrave të jashtëm të BE-s, i cili do të zhvillohet më 12 tetor, ndërsa situata u cilësua si jashtëzakonisht shqetësuese. Ka ardhur koha që BE-ja dhe vendet anëtare të ndërmarrin veprime, potencohet në këtë deklaratë.
1: Kurse NRC-ja apo Këshilli Norvegjez për refugjatët njoftoi se 1.65 milion persona në Gaza, ku Izraeli po kryen krime gjenocidale, përballen me probleme strehimi për paradimrit. Në një deklaratë me shkrim, NRC-ja tha se Izraeli po i vijon sulmet ndonse ka kaluar pothuajse një vit nga jashtëquajturi armpushim në Gaza. Sipas deklaratës, 1.65 milion persona në enklavën palestineze janë përballë mungesës së strehimit për shkak të muajve të dimrit që po afrohen dhe do të detyrohen të përballen me shiun e të ftohtin në çadra të amortizuara e të dëmtuara. Në RC-ja bërë të ditur se Izraeli ka lejuar kalimin e vetëm 15 kamionëve me ndihmë humanitare, ndërsa 500 të tjerë mbahen në pritje. Nëse ky ritëm vazhdon, këta kamion do të mund të hyjnë në Gazë vetëm brenda 7 muajve. Në deklaratë theksohet se gjatë muajve të dimrit rreth 300.000 familje do të përballen me probleme serioze të strehimit. Autoritetet izraelite vazhdojnë të pengojnë hyrjen e materialeve të nevojshme për ndërtimin e strehimoreve të qëndrueshme, të tilla si druri, çimentoja dhe llamarina. Dy të tretat e popullsisë së Gazës jetojnë në çadra të amortizuara dhe strehimore të improvisuara. Kjo i ka futur punonjësit humanitar në një cikël të pafund, duke i detyruar të zëvendësojnë vazhdimisht çadrat e tentat e vjetëruara, thuhet në deklaratë. Sekretari përgjithshëm i NRC-s, Jan Egeland, theksoi se është e pamundur që banorët e Gazës ta kalojnë dimrin në çadrat e amortizuara dhe se Izraeli duhet të përmbush detyrimet e tij sipas të drejtës ndërkombëtare. Koordinatori i NRC-s për strehimin e Gazës, Nesma Es-Sallak, tha se muajt e dimrit janë një makth për civilët. Familjet thonë se nuk mund të flenë natën për shkak të shqetësimit të madh për të mbajtur fëmijët ngrohtë dhe për të mbrojtur nga përmbytjet. Çdo pikë shiu që bie u ambush zemrën me frikë, u shpreh ajo mes të tjerash.
0: Nga ana tjetër, opozita politike në Izrael ka kaluar lehtësisht përpara bllokut të qeverisës të Netanyahut, sipas një sondazhi kombëtar të publikuar, duke i lënë të dy kampet pa shumicën parlamentare, vetëm 23 ditë para zgjedhjeve të përgjithshme të planifikuara për këtë 27 tetor. Sondazhi transmetuar nga televizioni publik izraelit kanë parashikon se partitë opozitare do të siguroni 52 mandate kundrejt 51 mandateve për koalicionin Netanyahut në Knesset, pra parlamentin izraelit me 120 vende gjithse. Kjo do të thotë se asnjëri prej dy kampeve nuk do të arrinte 61 mandate të nevojshme për të qeverisur i vetëm. Partia Yashar e Gadi Eisenkotit kryesonte me 23 mandate sipas sondazhit, e ndjekur nga Likud i Netanyahut me 21 mandate. Partia Bejahat e Naftali Bennettit parashikohej të merrte 12 mandate, ndërsa demokratët e Yair Golanit dhe fuqia hebraike e Itamar Ben-Gvirit nga 8 mandate secila. Mes partive arabe, lista e përbashkët do të rritej në 8 mandate pas tërheqjes së kreut të Balladit, Sami Abu Shehade, ndërsa Ram do të ruante 5 mandatet. Televizioni shtetëror kanë vurin në duke.

0: pjesë e bloku opozitar për ndryshim nuk mund të formojë qeveri pa mbështetjen e Ramit. Sondazhi u publikua në të njëjtën kohë me një qortim zyrtar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të Izraelit. Kryetari i këtij komisioni, gjyqtari Noam Solberg, urdhëroi Netanyahu të hiqte nga rrjetet sociale disa video të fushatës, të cilat sipas tij përdornin pa autorizim personel ushtarak dhe burime publike. Kneseti, pra Parlamenti i Izraelit, u shpërbë më 17 korrik në prag të zgjedhjeve të vjeshtës. Netanyahu, i cili që nga dhjetori 2022-shit drejton koalicionin më të djathtë në historinë e Izraelit, vijon të përballet me procese të brendshme për korrupsion, si dhe me një urdhër arresti të gjykatës ndërkombëtare penale, lidhur me krimet e luftës në Gazë. Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Ushtria jemenase njoftoi nisjen e operacionit Agimi i Jemenit kundër rebelëve Huthi të mbështetur nga Irani, marrjen nën kontroll të Bab el Mandebit strategjik dhe të aeroportit Zubab në Taiz. Zëdhënësi i forcëve të armatosura të Jemenit, koloneli Majid Abdullah En-Nezili, bëri me dije përmes një deklarate të publikuar në rrjetin social X se operacioni Agimi i Jemenit, i cili ka në shënjestër kapacitetet dhe elementet ushtarak të Huthitëve, ka nisur në shkallë të gjerë. Nezili tha se forcat qeveritare kanë kryer një manovër rrethimi dhe se forcat amerika dhe ato mburoja dheut kanë arritur të marrin nën kontroll Bab el Mandebin. Ai njoftoi gjithashtu se kontrolli i aeroportit Zubabi ka kaluar forcave qeveritare që kanë ndërprer rrugën mes Zubabit e Mokës dhe kanë siguruar kontrollin e zjarrit përgjatë kësaj rruge. Sipas Nezilit, qindra elementë Huthitëve janë rrethuar në zonën e Zubabit dhe u është kërkuar të dorëzohen te forcat e sigurisë. Ai pretendoi se pas rrethimit, disa milic Huthit janë arratisur me anije përmes shtetit. Nezili theksoi se operacioni Agimi i Jemenit do të vijojë me vendosmëri deri në arritjen e objektiveve të parapërcaktuara. Ndërkaq burime pranë Huthitëve nuk e kanë pranuar pretendimin se forcat qeveritare kanë marrë në kontroll Bab el Mandebin, duke këmbgurur se zona është ende në kontrollin e tyre. Teksa palët të vazhdojnë të pretendojnë kontrollin mbi Bab el Mandebin dhe rrethinat e tij, zona këto në perëndim të Jemenit, raportohet se përleshjet në rajon vazhdojnë.
0: Irani do të godasë të gjitha bazat ushtarake amerikane dhe anijet amerikane nëse Washingtoni nis një pushtim toksor, pa lajmëruar një komandant i lartë i gardës revolucionare. Kreu i grupit këshillues pranë komandantit të përgjithshëm të gardës, Ali Fadavi, i bëri këto deklarata të dielën vonë gjatë një daljeje në një program televiziv të transmetuesit shtetëror iranian. Nëse amerikanët nisin në sulm toksor, atëherë ne do të godasim çdo objekt të lidhur me amerikanët, bazat amerikane dhe çdo anije të lidhur me amerikanët, tha ai. Fadavi argumentoi se SBA-ja e kupton forcën ushtarake të Iranit, duke thënë se amerikanët i kuptojnë raketat që godasin anijet e tyre luftarake dhe raketat që godasin bazat e tyre ushtarake. A i tha se prodhimi pajisjeve ushtarake nga Irani te i kalon ritmin me të cilin ato po përdoren, duke pretenduar se kapacitetet aktuale të vendit janë arritur ndjeshëm krahasuar me dy luftrat e mëparshme. Duke ju referuar ngushtitës së Hormuzit, Fadavi tha se Irani dhe Omani duhet të hartojnë dhe zbatojnë rregulla për menaxhimin e kësaj rruge strategjike ujore, duke shtuar se rregullat të tilla tashmë janë përgatitur dhe po zbatohen. A i palemëroj se anijet amerikane do të ishin të cenueshme ndaj sulmeve iraniane nëse Washingtoni do të zhvendoste ato në rajon. Amerikanët mund të krijojnë tensione vetëm përmes ajrit dhe, sigurisht, rritja e tensioneve do të jetë në dëm të amerikanëve, thaj. Fadavi tha se Irani në asnjë mënyrë nuk ka sulmuar një vend të mysliman, duke argumentuar se Teherani, në vend të kësaj, ka shënjestruar bazat ushtarake amerikane të vendosura në këto vende.
1: Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë përgatitur dislokimin e trupave dhe avionëve shtesë në Izrael gjatë javëve të ardhshme, raportojnë mediat izraelite, ndërsa Washingtoni dhe Tel Avivi përgatiten për një përshkallëzim ushtarak të mundshëm në lindjen e mesme. Sipas portalit izraelit të lajmeve Walla, duke cituar burime të sigurisë, aktualisht rreth 3000 ushtarë amerikan janë të dislokuar në zona të ndryshme të Izraelit, ata angazhohen në operimin e sistemeve të mbrojtjes aerore, kryerjen e operacioneve aerore, mbështetjen logjistike dhe shërbejnë si ndërlidhës të drejtpërdrejtë në shtabet ushtarake. Ndërsa rotacionet rutinë të njësive kanë vijuar gjatë javës të fundit, zyrtarët e mbrojtjes konfirmuan se së shpejti do të mbërrin personel i ri dhe avion luftarak për të përforcuar kapacitetet ekzistuese. Një zyrtar i lartë izraelit i sigurisë tha për Wallan se kundërshtarët rajonal po monitorojnë nga afër zgjedhjet në Izrael dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke vlerësuar mënyrat për të destabilizuar ekuilibrin rajonal pa shkaktuar një konflikt të hapur. Ata e kuptojnë se reagimi izraelit këtë herë do të jetë jashtëzakonisht agresiv, paralajmëroi zyrtari. Planifikimi operacional mes forcave të mbrojtjes së Izraelit dhe Komandës Qendrore të Shteteve të Bashkuara, CENTCOM, mbetet i përqendruar te sulmet e mundshme hakmarrëse dhe objektivat brenda Iranit në rast të rifillimit të lëshimit të raketave balistike nga Teherani. Forcimi ushtarak vjen në një kohë kur ministri i jashtëm iranian Abbas Araghchi ka përcjellë sinjale diplomatike duke përsëritur para të dërguarve në Teheran se Irani mbetet i hapur ndaj zgjidhjeve diplomatike. Në fund të shtatorit, Teherani i përcolli përmes ndërmjetësimit të Katarit Washingtonit 7 kushte për rihapjen e ngushticës së Hormuzit, por presidenti amerikan Donald Trump i hodhi poshtë. Ndërkohë, zyrtarët izraelitë të sigurisë vlerësojnë se luftimet e vazhdueshme kundër lëvizjes Huthite në Jemen mund të ndryshojnë partneritetet e sigurisë në Gjirin Persik, duke ju referuar rritjes së bashkëpunimit mes Arabisë Saudite dhe Emirateve të Bashkuara Arabe. Një zyrtar i lartë paralajmëroi se aktorët rajonal që nuk përballen menjëherë me forcat Huthite rrezikojnë të përballen më pas të vetëm me sulmet. Përplasjet në Jemen janë përshkazuar pas avancimit të Huthitëve në provincat Al-Hudaydah dhe Taiz, përfshirë marrëveni kontrolit të qytetit Muha dhe të pozicioneve strategjike në ishullin Majun, nga ku kontrolohet ngushtica e Bab el-Mandebit, duke komplikuar më tej situatën e konfliktit.
0: Ndërka që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë tërhequr të gjithë flotën e bombarduesve strategjik B-1 nga një bazë aerore amerikane në Mbretërinë e Bashkuar, një javë pasi disa persona u arrestuan nën dyshimin se po përgatitnin akte terroriste, lajmi u bë i ditur nga një zyrtar i Pentagonit. Rreth 12 bombardues B-1 ishin dislokuar në bazën ajrore Rafael Fort në veri perëndim të Londrës. Avionët ishin përdorur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për sulmet ndaj Iranit. Një zëdhënës i Pentagonit deklaroi të dielën se për shkak të kërkesave për sigurinë operacionale, lëvizja e mjeteve dhe forcave amerikane nuk mund të konfirmohej në kohë reale, por tani mund të konfirmohet se të gjithë bombardues amerikanë dislokuar në Fairfort janë rikthyer në bazat e tyre në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kryeministri britanik Andy Barnum më pas tha se Britania ka tregues të fort në thonjza se Irani mund të ketë qeni përfshirë në një komplot të dyshuar kundër bazës. Tehrani i ka cilësuar të pabaza akuzat që e lidhin Tehranin me planin e dyshuar dhe ka thirrur ambasadorin britanik në Tehran për të kërkuar shpjegime. Si pas gazetës The Wall Street Journal, avionët u tërhoqën nga baza për shkak të shqetësimeve të sigurisë lidhur me komplotet e dyshuara terroriste kundër objektit. Qeveria britanike kishte lejuar përdorimin e bombarduesve të dislokuar në Fairfort për sulmet ndaj objektivave iraniane. Aeroportin në Gloucestershire kishte shërbyer si një qendër kryesore për operacionet e bombarduesve amerikan gjatë luftës me Iranin. Të dielën e kaluar, 5 persona udhëtuan drejt Fairfortit me 3 furgon të bardh. Policia britanike tha se në automjete nuk u gjetën eksploziv, por u zbuluan sasi karburanti. Grupi u arrestua pasi njëri prej tyre kontaktoi policinë dhe e palemëroi për komplotin e dyshuar. Disa ditë më vonë u arrestua edhe një person i gjashtë, shtetas ky britaniko-iranian, nën dyshimin për përfshirje në planifikimin e një akti terrorist. Ai u lirua më pas me kusht. Prezidenti amerikan Donald Trump tha se personat e përfshirë në komplot kishin planifikuar të shkaktonin dëme të mëdha, ndërsa sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio la të kuptohej se pas komplotit mund të qëndronte një aktor i huaj. Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky thot të dielën se Gjermania i ka ofruar Ukrainës një paketë rimbështetje me vlerë mbi një presje 3 miliardë euro gjatë bisedimeve me kancelarin gjerman Friedrich Merz. Në një deklarat në platformën amerikane të rrjeteve sociale X, Zelensky tha se paketa përfshin armë dhe mbështetje për sektorin energjetik të Ukrainës në prag të dimrit. Paketa përfshin armë që do të na ndihmojnë tani, si dhe mbështetje për sektorin ton energjetik në prag të dimrit, është një paketë e rëndësishme energjetike. Sigurisht, diskutuam edhe nevojën për mbrojtjen ajrore, cila është kritike në këtë moment, tha Zelenski. Sipas tij, Ukraina dhe Gjermania kanë nënshkruar 15 marrëveshje dhe dokumente, shumica e të cilave lidhen me bashkëpunimin në fushën e sigurisë, prodhimin e mbrojtjes.

0: pjesë prokurimet porosit për industrinë gjermane dhe projektet e përbashkëta në Ukrainë. Vlera totale marrëveshjeve tona sot është mbi 8.5 miliard euro, tha Zelenski, duke shtuar se një marrëveshje tjetër do të zgjerojë bashkëpunimin për përpjekjet e përbashkëta kundër dronëve. Kancelari gjerman Friedrich Merz mbërriti të dielën në Kiev në një vizitë të paparalajmëruar, duke deklaruar se kishte udhëtuar në kryeqytetin Ukrainës me mesazhin "Mund të mbështeteni tek ne". Ndërkohë Zelenski tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dëshirojnë të ndërmjetësojnë një raund të ri bisedimesh mes Ukrainës dhe Rusisë për të dhënë fund luftës, e cila ka hyrë në vitin e 5 dhe synojnë që takimi të zhvillohet deri në fund të tetorit. Pala amerikane aktualisht është në kontakt me Ukrainën dhe Rusinë dhe po propozon që deri në fund të tetorit të zhvillohet një takim në nivel teknik në formatin trepalësh, u tha Zelenski gazetarve.
1: Duke komentuar deklaratën e presidentit Ukrainës Volodymyr Zelenski se sulmet ndaj rafinerive ruse të naftës do të dyfishohen, zëvendësi i Kremlinit Dmitri Peskov ju referua deklaratave të mëparshme të presidentit rus Vladimir Putin. Peskov i tha se Ukraina ka zgjeruar listën e objektivave dhe se forcat ukrainase kanë goditur objektiva në ekonominë civile të Rusisë. Ajo që po bëjnë aktualisht forcat tona të armatosura është të përgjigjen këtyre veprimeve. Ukraina duhet të paguajë çmimin për këto veprime dhe patjetër do ta paguajë, deklaroi ai. Peskov foli gjithashtu për deklaratat e disa vendeve europiane se nuk do të evakuojnë përfaqësitë e tyre diplomatike në Kiev, pavarësisht palemërimeve ruse. Ai tha se ministrit ruse të jashtme dhe të mbrojtjes i kanë palemëruar vazhdimisht këto vende për situatën. Peskov theksoi se vendimin për vazhdimin ose jo të vërmitarisë përfaqësive diplomatike në Kiev e marrin vetë vendet përkatëse, duke shtuar. Ushtarët tanë po vazhdojnë punën e tyre. I pyetur për raportimet se Estonia po afron një sitë e saj ushtarake pranë kufirit me Rusinë me arsyetimin e mbrojtjes aktive, Peskov tha se Ministria Ruse e Mbrojtjes dhe institucionet përkatëse po ndjekin zhvillimet në zonat kufitare. Duhet të mos ketë asnjë dyshim se Ministria e Mbrojtjes dhe institucionet e tjera përkatëse kanë kapacitetet e nevojshme të inteligjencës për të monitoruar dhe vlerësuar në mënyrën e dur situatën rreth kufive tanë, tha Peskov.
0: Kandidati opozitës së bashkuar për antar të presidencës së Bosnjë-Hercegovinës nga radhët e popullit boshnjak, Denis Peqirovic, shpalli fitoren zgjedhore. Ai theksoi se Bosnjë-Hercegovina e lirë, antifashiste dhe qytetare është gjallë. Në fjalimin e tij para gazetarëve dhe përkrasve, Peqirovic tha se pavarësisht rezultatit nuk do të festojë, duke përmendur gjendjen e rëndë sociale të qytetarëve dhe përfitoren e tragjedisë që goditi Jablanicën. Si para 4 vitesh, nuk do të festoj, dua të mbetemi për ulur dhe i matur, ndërsa ne flasim në konferenca për shtyp, në Bosnjë-Hercegovinë ka njerëz që sonte nuk kanë rrym, ujë, ose nuk e din nëse nesër do të kem para të japin fëmijës për ushqimin e shkollës. Nuk mund të festoj as për shkak të Jablanicës son, tha Peqirovici. Ai kujtoi se para 9 muajsh e kishin nxitur të ishte dorë, thoshin se është e pamundur t'i durosh gjërat që po na përgatisin. 9 muaj më vonë u them qytetarëve, nuk hoqja dorë, fituam. Duke i referuar fushatës zgjedhore, ai e cilësoi atë si më të gjatën, më të vështirën dhe më të ndyrën, por bëri thirrje që të ruhet dinjiteti kundërshtarëve politik, duke theksuar se Bakir Izetbegoviqi nuk ishte as pak kundër kandidat i lehtë. Për prioritetet kryesore shtetërore, Beqiroviqi theksoi se drejtimet e politikës jashtme të Bosnjë-Hercegovinës mbeten të pandryshuara. Rrugën tonë drejt Bashkimit Evropian dhe antarësimit në NATO duhet ta vazhdojmë me vendosmëri. Bosnjë-Hercegovina është mbrojtësja më e madhe e paqes dhe e bashkëpunimit. Ardhmja e rajonit ton nuk qëndron në marrjen e modelit rus të marrëdhënieve me fqinjet, por në modelin evropian të bashkëpunimit, tha ai, duke i bërë thirrje Brukselit për mbështetje më të fortë, sepse vlerat evropiane mbrohen edhe në Bosnjë-Hercegovinë. Në mesazhin drejtuar të gjithë popujve dhe qytetarëve të vendit, ai theksoi se Bosnia ka potencial të bëhet Zvicra e Ballkanit dhe u bëri thirrje drejt për drejt kryeqyteteve fqinje. I ftoi Beogradin dhe Zagrebin të sillen me Bosnjë-Hercegovinën me respekt, ashtu siç sillen Parisi, Berlini dhe Roma me Zvicrën. Kjo është formula e vetme paqes dhe stabilitetit në rajon. Një Bosnjë e qetë do të thotë Evropë juglindore e qetë, dhe një Evropë juglindore e qetë do të thotë qetësi për gjithë Evropën.
1: Çmimi Nobel në fiziologji ose mjeksi i u dha shkencëtarëve gjerman Peter Hegemann dhe Georg Nagel, si dhe shkencëtarët amerikan Carl Deisseroth, për punën e tyre në fushën e optogenetikës. Asambleja e Nobelit pranë Institutit Karolinska në Stockholm e shpalli çmimin të hënën. Sipas Institutit Karolinska, Hegemani dhe Nageli zbuluan një protein të veçantë, të quajtur kanal rodopsin, te një lloj algash një qelizore. Më pas, Dej Serothi e përshtati këtë protein në mënyrë që ajo të mund të përdorej si një qelës që kontrollohet me dritë për qelizat nervore. Shkencëtarët gjetën një mënyrë për të ndezur ose fikur aktivitetin e qelizave nervore duke përdorur dritën. Kjo u ka dhënë studiuesve një mënyrë të re për të kuptuar se si funksionon truri. Instituti Karolinska tha se laureatët kanë hedhur themelet e një epoke të re në neuroshkencë. Optogenetika është një metodë shkencore që u mundëson studiuesve të vëzhgojnë se si qelizat nervore ndikojnë në krijimin e kujtimeve, ndjenjave dhe sjelljeve në trurin e gjallë. Hegemani, 71 vjeç, punon në Universitetin Humboldt të Berlinit, ndërsa 73 vjeçari Nagel në Universitetin Wiesburgut, gjithashtu në Gjermani. Dej Serothi, 54 vjeç, është pjesë e Institutit Mjekës Howard Hughes dhe e Universitetit Stanford në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Fituesit e çmimit Nobel përzgjidhen nga komitete ekspertësh të caktuara nga institucionet që japin çmimet. Ceremonitë ndarjes zhvillohen në Stockholm me përjashtim të çmimit Nobel për paqen, i cili jepet në Oslo. Kjo praktik është një traditë që e ka zënë fillën te bashkimi që lidhte Suedin dhe Norvegjin gjatë kohës kur jetonte Nobeli.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat në moment ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 5 tetor. Si sot, më 869, në Stambullin që asokoj njëhe si Konstantinopoj, umblodh këshili 4, a ju thirë nga perandori Bazili Pari Bizantit për të zgjidhur çështjet më të nxehta të kishës në atë kohë. Në qendër ishte debatin mbi pushtetin dhe autoritetin. Perëndimi me qendër papën në Rom kërkonte një strukturë të centralizuar, ndërsa lindja me Patrikun e Konstantinopojës mbronte idenë për më shumë pavarësi për kishat lokale. Vendimet e këshilli thelluan përçarjet mes dy krahëve të krishterimit dhe hodhën bazat e skizmës apo ndarjes së madhe të vitit 1054. Një rol të veçantë luajti edhe debati i njohur si filioke mbi origjinën e shpirtit të shenjtë. Kjo ishte një ngjarje që tregoi se sa të forta ishin dallimet teologjike dhe politike, të cilat do të ndanin përgjithmonë të dy kishat, të lindjes dhe të perëndimit. Në këtë datë të vitit 1450, Duka Ludwig i 9 mori një vendim dramatik ndaj komunitetit hebrej në Bavari. Ai urdhëroi që hebrejt të konvertoheshin në krishterim ose të largoheshin nga tokat e tyre. Kjo mas pasqyronte ndasit fetare dhe ekonomike të mesjetës. Të njëjtën ditë të 1502-shit, Kristofor Kolombi zbuloi brigjet e Costa Ricës të Amerikën Qendrore gjatë udhëtimit të tij të katërt në Amerikë. Ai shpresonte të gjente burime të mëdha ari, por nuk e realizoi dot atë që priste. Gjithatë, ky udhëtim hapi rrugën për eksplorime dhe kolonizime të mëtejshme spanjolle në brigjet e Karaibeve. Costa Rica u bë një pjesë e rëndësishme zgjerimit të perandorisë spanjolle në Amerikën Latine, duke ndryshuar rrënjësisht jetën e popullsisë vendose dhe duke shënuar një hap të ri në epokën e zbulimeve. Si sot të vitin 1526, ushtria Osmane shënoi një fitore vendimtare mbi mbretërinë e Hungarisë në betejën e Fushbeçnës. Në udhëheqjen e Sultan Sulejmanit të Madhërisëm, Osmanat shkatëruan forcat hungareze dhe vunën në kontroll pjesë të mëdha të Hungarisë. Kjo hapësirë re shërbeu si ur për zgjerimin e mëtejshëm të perandorisë Osmane në Evropën Qendrore. Fitoria konsolidoi dominimin e portës së lartë dhe ndryshoi ekuilibrat e forcave në rajon, duke shkaktuar shqetësim tek shtetet evropiane dhe nxitur formimin e koalicioneve kundër saj. Në këtë datë 1550, pushtuesi spanjoll Pedro de Valdivia themeloi qytetin e Concepcionit në Kili. Ky qytet u bë një qendër strategjike e perandorisë spanjolle në Amerikën e Jugut, me toka të pasura bujqësore dhe porte të rëndësishme për kolonizimin. Por vendosja e spanjollëve shkaktoi rezistencë të vazhdueshme nga popullsia vendase mapuche, e cila luftoi kundër pushtimit. Concepcioni shënoi konsolidimin e sundimit spanjoll në Kili, duke nisur një periudhë koloniale të gjatë dhe të vështirë për popullsinë indigjene.

Të njëjtën ditë të vitit 1864, një stuhi e fuqishme goditi qytetin e Kalkutës në Indi, duke shkaktuar vdekjen e 60.000 personave dhe plagosjen e qindra mijëra të tjerëve. Si sot me 1871-shin u lind akademiku dhe bursthetësi shqiptar Sulejman Bey Delvina. Ai ishte fillimisht në punë si administrator osmane dhe më pas profesor i letërsisë, veprimtar i çështjes kombëtare shqiptare, kryeministër dhe ministër i shtetit të Shqipërisë. Në këtë datë të vitit 1908, Bullgaria shpalli pavarësinë nga Perandoria Osmane. Të njëjtën ditë të vit, Perandoria Austro-Hungareze aneksoi Bosnjë-Hercegovinën. Kjo datë 1915-s shënon hyrjen e Bullgarisë në luftën e parë botërore përkrah shteteve të Aleancës. Si sot në vitin 1930, në Francë u rrëzua zeppelini më i madh në botë, i emërtuar R-101. Në këtë ngjarje humbën jetën 48 persona. Në këtë datë 1948, një tërmet i fuqishëm goditi qytetin e Ashkabadit në Turkmeni, duke u marrë jetën 110.000 personave. Të njëjtën ditë të vitit 1958 u shpall Republika e Pestë Franceze, Charles de Gaulle u zgjodh president. Si sot më 1970, Enver Sedati u zgjodh president i Egjiptit. Plot 11 vjet më vonë, ai u vran atentatin e ndërmarr gjatë një ceremonie ushtarake nga vllazëria myslimane. Në këtë datë të vitit 1979, Yasser Arafat vizitoi Tyrkien, gjatë të cilës u hap në Ankara për fajësie zyrtare organizatës për çlirimin e Palestinës. Të njëjtën ditë të 2000-shit, në Serbi shpërthyen demonstrata të fuqishme dhe mosbindje civile ndaj diktatorit Slobodan Milošević. Një vit pas përfundimit të luftës së Kosovës, ekonomia e Serbisë kishte arritur pikën më kritike të saj, duke shkaktuar shumë pak pakënaqësi në popull. I quajtur ndryshe edhe si revolucioni buldozer. Kjo valë protestash masive sollën rënien e qeverisë së Miloševićit dhe arrestimin e tij disa muaj më pas. Megjithatë, qasja e përgjithshme serbe për Kosovën nuk pësoi ndryshime të mëdha. Si sot në vitin 2011 u nda nga jeta sipërmarrësi dhe shpikësi i famshëm amerikan Steve Jobs, themelues i gigantit teknologjik Apple. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kalën 5-tetorin ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Sporti ka shumë lloje që tërheqin miliona njerëz në mbar botën. Më i njohuri dhe që i entuziazmon turmat është natyrisht futbolli, sidomos turnet ndërkombëtare të futbollit, qoftë në nivel ekipi apo në formën e ndeshjeve kombëtare, ndiqen me interes nga mijëra sportdashës në tribuna dhe miliona shikues në ekran, por disa disiplina të veçanta sportive kanë aftësi për t'ua bërë më të larmishme jetën shumë sportdashësve, qofshin këta të interesuar apo jo me sportin. Një nga më të spikaturit të prej tyre është tenisi. Historia e tenisit, i cili luhet vetëm ose në çift dhe që është skena e momenteve të diskutueshme dhe të këndshme në varësi të performancës së lojtarëve, shkon deri në epokat e hershme të njerëzimit. Edhe pse nuk dihet origjina e saktë e këtij sporti, thuhet se origjina e tenisit është loja e quajtur trigon, e cila luaj me duar ose doreza në Romën e lashtë. Një tjetër pretendim është se lojra të ngjashme me tenisin kanë ekzistuar si gjatë qytrimeve të lashta egjiptiane dhe greke, ashtu edhe gjatë kohës indigjenëve toltek në Meksik. Megjithatë, ka një periudhë që historianët e sportit përgjithsisht bien dakord për zbulimin e parë të tenisit dhe ajo është shekulli i 13. Loja e dorës, e cila ishte argëtimi i fisnikëve, veçanërisht mbretit në Francë në atë kohë, pranohet si forma e parë e tenisit në periudhën moderne. Kjo lojë, e cila fillimisht luhej me dorë, me kalimin e kohës filloi të luhej me mjetet e ngjashme me raketën, por rregullat e këtij sporti u përcaktuan në Anglinë e shekullit të 19. Lindja e sportit të tenisit në kuptimin modern u ndihmua nga kriketi, loja kombëtare e britanikëve dhe zbulimi i kauçukut të vulkanizuar i njohur gjithashtu si gomë. Majori Walter Clapton Wingfield, një oficer në ushtrinë britanike, njihet si njeriu i parë që ka sugjeruar përdorimin e raketës për të pritur topin në lojën e tenisit, duke u frymëzuar nga kriketi dhe pranohet si njeriu që shpiku tenisin e parë në fushën me barë. Vetëm se Wingfield hasi në një problem teknikë në përpjekjet e tij të para. Topat e thjeshtë të përdorur në kohët e para të tenisit nuk kërcenin mjaftueshëm në barë dhe ishte mjaft e vështirë pritja e topit dhe kalimi i tij mbi rjet. Majori Wingfield, i cili po kërkonte një material të ri që mund të përdorej në prodhimin e topave të tenisit, e gjeti zgjidhje në Gjermani dhe hapi derën e një epoke të re në sportin e tenisit, duke përdorur topa gome që ai i kishte sjell posaçërisht nga Gjermania. Wingfield filloi gjithashtu shitjen e topave prej gome dhe rjetave të tenisit. Majori anglez shkroi broshurën që përmban rregullat e para të lojës së re dhe e patentoi atë me emrin Sferistaik. Ndërsa tenisi u bë një sport popullor në mesin britanikëve në një kohë shumë të shkurtër, kampionati i parë i tenisit u organizua në Wimbledon në vitin 1877 me 22 garues. Sot, organizimet e mbajtura nga Federata Ndërkombëtare e Tenisit në vende të ndryshme bëjnë bashkë në fushët e tenisit atletë dhe spektatorë që e duan këtë sport. Ndërsa 4 turnet kryesore me 2 ose 4 lojtarë pranohen si kulmi i tenisit. Sportistët, qofshin meshkuj apo femra, ndërrojnë të bëhen kampion dhe të fitojnë Grand Slamin në Roland Garrosin francez, në Amerikan dhe Australian Open dhe në turneun e tenisit Wimbledon, i cili luhet në fusha me barë për gati 150 vjetë. Tenisi, i cili ndiqet nga mijëra spektatorë në tribunat e fushave të tenisit dhe miliona shikues para ekranit, pa i hequr syt për asnjë moment nga loja, përtej të qenurit një zbulimi rastësishëm i ndihmuar edhe nga kriketi dhe goma, është një sport që i jep larmi dhe kuptim jetës sonë, për të treguar pikën ku mund ta barti në një person, përpjekja, disiplina dhe këmbgulja e tij individuale. Emrat në majtë të kësaj loje i kanë shkruar emrat e tyre me shkronja të arta jo vetëm në tenis, por edhe në historinë e sportit.
zbulime të rastësishme që lehtësojnë jetën.

Kostum i Azdavajit, i cili ka marrë emrin nga qyteta Azdavaj të Kastamonus, që ndodhet në bregdetin e detit të zi të Tyrkjes, është një veshje përdorur nga gratë lokale në jetën e përditshme dhe në ditët e veçanta. Kostumi i Azdavajit që pasqyron autenticitetin e kaluarës së rajonit, i ushtua listës së produkteve turke me tregu gjeografik në vitin 2020, me aplikimin e bërë nga komuna e Azdavajit. Kostumi përbëhet nga një kapel dhe një litar për të mbajtur kapelen, pantolona të gjera të quajtur apacha, një fustan dhe një jelek të quajtur delme, si dhe një brez dhe një përparse. Detajet e ndryshme në këtë kostum janë treguese mbi statusin civil të gruas që e përdor dhe kostumi prodhohet me dorë në fshatrat e qytetit. Çdo pjesë e kostumit prodhohet veçmas dhe më pas bashkohet në një proces që kërkon mjeshtri të lartë. Ndërsa bipëlhurën vizatojnë dizajnet me qëndisja dhe ruazat të ndryshme, qëndisjet me ngjyrë të bardhë të kuqe janë veçanërisht të dukshme. Ngjyra kryesore e kostumit është e kuqe, por në pjesët e kapeles, brezit dhe përparses përdoren shumë ngjyra të tjera përfshirë të bardhën dhe të zezën, dhe nuanca të ndryshme të së gjelbrës, së verdhës dhe së kaltrës. I prodhuar në të zgjadrurin në sasi të kufizuara, kostumi i Azdavajit është produkti më i rëndësishëm turistik i rajonit, ndërsa prodhimi i çdo kostumi zgjat afërsisht një muaj. Produkte turke me tregues gjeografik.

Të dashur dëgjues, përpara se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, ju kujtojmë edhe një herë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Sot mbahet në Riad, Arabi Saudite, dhe sesioni i dytë i mbledhjes së Komitetit Strategjik Politik dhe të Mbrojtjes, se cili u krijua në kuadër të marrëveshjes së mbrojtjes së përbashkët të Mekës. Tyrkia merr pjesë me ministrin e punëve të jashtme Hakan Fidan, ministrin e mbrojtjes Yashar Güler dhe shefin e shtabit të përgjithshëm, general armate Selçuk Bayraktarolu. Ministri i Punëve të Jashtme të Turqisë reagoi ndaj shkeljes nga Izraeli të marrëveshjes së mos angazhimit të vitit 1974, duke rifiluar aktivitetet në vijën e quajtur Sufa 53 në provincën Kuneitra të Sirisë, si dhe ndaj përpjekjeve për të krijuar fakte të kryera të reja në terren. Gjatë tre viteve të fundit në Bregun Perëndimor dhe Jerusalem janë regjistruar rreth 63.000 sulme nga ushtarët dhe kolonët izraelitë, sipas Komisionit Palestinez për Rezistencën ndaj Murit dhe Vendbanimeve. Ndërkaq, mbi 500 ish kryeministra, ish ministra, ambasadorë dhe zyrtarë të lartë evropian i kanë kërkuar Bashkimit Evropian të ndërmarrë urgjentisht hapa kundër aktiviteteve dhe vendbanimeve izraelite në Bregun Perëndimor të pushtuar. Gjermania e ka ofruar Ukrainës një paket të rembështetje me vlerë mbi një presje 3 miliard euro, kryesisht për armë dhe sektorin energjetik, njoftoi presidenti Volodymyr Zelensky, ndërkohë Shtetet Bashkuara të Amerikës po përpiqen të organizojnë deri në fund të tetorit një takim teknik tripalësh mes Ukrainës, Rusisë dhe SBA-s për negociatat e paqes. Miq të hyrë, dëgjuat transmetimin e TRT-s në Shqip, sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të martë, pas lajmeve të ditës do të dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, Palestina, fillimet dhe fundet e historisë së pathën dhe Ajdini se. Unë Hilmi Velagoshti në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatoren e transmetimit Arzu Ustaj, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.

Mirë se vini në Radio Zëri Tyrkje, sot është e martë 6 tetor 2026, këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisionet RTS në Shqipë mund të anditni pandër prerje çdo ditë në këtë orë në satelitin Turksat 4A, si dhe në internet në portalin rtdin.com fraksion radiolar për mes të dy stacionit RTV Vot West. Pas buletin të lajmeve do të dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, Palestina, fillimet dhe historitë e saj të pathëna dhe a e dini se. Në varësi të kohës do të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofonu Serdar Hyseni dhe kolegu Hilmi Velagoshti bashkë me operatorin e transmetimit Asla Jekëllmas do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vim.

0: Të dashur miq, ju njohim fillimisht me titujt e lajmeve kryesore që do ndiqni në këtë edicion informativ. Presidenti Recep Tayyip Erdoğan përkujtoi 103 vjetorin e çlirimit të Stambollit nga pushtimi, duke nderuar Mustafa Kemal Atatürk-un dhe të gjithë heronjtë e luftës kombëtare. Ai gjithashtu përshëndeti qytetarët e Stambollit me rastin e kësaj dite të shënuar. Turqia, Arabia Saudite dhe Pakistani u mblodhën në Riad në një takim të jashtëzakonshëm të Komitetit Strategjik Politik dhe të Mbrojtjes, krijuar në kuadër të Marrëveshjes së Mbrojtjes së Përbashkët të Mekës. Me këta, palatët ndërmorën një nismë për forcimin e kuadrove të përbashkëta të mbrojtjes. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres, në një deklaratë para 3 vjetorit të 7 tetorit, bëri thirrje për një anëpushim të përhershëm në Gaz. Nga ana tjetër, ministri izraelit i mbrojtjes Israel Katz pretendoi se Hamasi po planifikon sulme ndaj ushtarëve izraelit në Gaz dhe urdhëroi ushtrinë të përgatitet për skenara të më të këqij, kurse mediat izraelite raportojnë për mundësinë e përshkallëzimit të sulmeve ndaj Gazës, Libanit dhe Iranit. Ndërsa një vlerësimi klasifikuar inteligjencës amerikane paralajmëron se përçarjet politike, ekonomike dhe shoqërore mund ta çojnë Izraelin drejt një lufte civile ose kolapsit shtetëror. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump deklaroi se çmimet e benzinës po rriten jo për shkak të luftës me Iranin, por si pasojë sulmeve të Ukrainës ndaj Rusisë. Ky vlerësim erdhi pasi rreth 650 dronë kanë sulmuar gjatë natës Moskën dhe rajonin përreth saj, duke vrarë një person dhe plagosur 6 të tjerë, sipas autoriteteve ruse.
1: Dhe tani po ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Presidenti Recep Tayyip Erdoğan

0: ton përmes një postimi në llogarinë e tij në rrjetin social turk Ne Social, përkujtoi 103 vjetorin e shlirimit të Stambollit nga pushtimi i armikut. Erdoani nderoi me respekt dhe mirënjohje Mustafa Kemal Atatürk-un dhe të gjithë heronjtë që kontribuan në fitoren e luftës kombëtare të Tyrkisë. Me rastin e kësaj dite, ai u përcolli për shëndetjet dhe urimet e tij qytetarëve të Stambollit.
1: Tyrkia gjatë periudhës janar-shtator eksportoi mallra me vlerë 20 miliardë 931 milionë 878 mijë dollar drejt vendeve fqinje, të tilla si Azerbajxhani, Bullgaria, Gjeorgjia, Iraku, Irani, Siria dhe Greqia. Kjo shifër tregon se eksportet drejt këtyre vendeve u rritën me 3.2% në bazë vjetore. Vendi fqinj drejt të cilit Tyrkia eksportoi më shumë ishte Iraku me rreth 6.7 miliard dollar, pastaj renditen Bullgaria me 3.9 miliard, Greqia me 2.6 dhe Gjorgjia me 2.2 miliard dollar. Gjatë periudhës janar-shtator, vendet ku u regjistrua rritja më e madhe eksporteve në bazë vjetore ishin Gjorgjia me rreth 19.6%, Siria me 19% dhe Bullgaria me 16%. Kur shqyrtohet shpërndarja sipas sektorëve të eksporteve të Tyrkisë drejt vendeve fqinje, në vend të parë renditen lëndët kimike dhe nën produktet e tyre.
0: 5 projekte të përbashkëta kërkimore shkencore mes Universiteteve të Shqipërisë dhe Tyrkisë janë përzgjedhur për financim në kuadër të thirrjes së dypalshe Shqipëri-Tyrkia 2026-2028, duke i dhënë një impuls të ri bashkëpunimit në kërkim shkencor dhe inovacion. Ministri i Arsimit e Shqipërisë, Mirela Kumbaro, bëri të ditur se projektet janë përzgjedhur nga Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit AKSHI dhe Këshilli i Kërkimeve Shkencore dhe Teknologjike të Tyrkisë, TÜBİTAK. Projektet do të krijojnë mundësi për zhvillimin e kërkimit të përbashkët, shkëmbimin e njohurive dhe ekspertizës, si dhe forcimin e kapaciteteve të kërkuesve dhe institucioneve akademike të dy vendeve. Sipas Kumbaros, përmes këtyre partneriteteve, Shqipëria zgjeron lidhje të ndërkombëtare në fushën e kërkimit shkencor dhe krijon ura të reja bashkëpunimi me komunitetin shkencor turk. Bashkëpunimi Shqipëri-Tyrkia synon gjithashtu të mbështesë pjesëmarrjen e institucioneve shqiptare në rrjetet ndërkombëtare të kërkimit dhe në hapësirën evropiane të kërkimit, duke nxitur shkëmbimin akademik dhe zhvillimin e inovacionit.
1: Tyrkia, Arabia Saudite dhe Pakistani u mblodhën në Riad në një takim të jashtëzakonshëm të Komitetit Strategjik Politik të Mbrojtjes krijuar në kuadër të marrëveshjes së mbrojtjes së përbashkët të Mekës. Me këtë hap aleatët ndërmorën një nismë për forcimin e kuadrëve të përbashkëta të mbrojtjes. Tyrkia u përfaqësua të hënën nga ministri i jashtëm Hakan Fidan, ministri i mbrojtjes kombëtare Yaşar Güler dhe shefi i shtabit të përgjithshëm general armate Selçuk Bayraktarolu. Takimi u zhvillua ndërkohë që janë shtuar shqetësimet për sigurinë rajonale dhe pas rifillimit të sulmeve të udhitve ndaj Arabisë Saudite. Fitani deklaroi se tre vende diskutuan hapat për mbështetjen e mbrojtjes së Arabisë Saudite, ndërsa shqyrtuan gjithashtu mënyrat për zgjidhjen paqësore të problemeve rajonale përmes dialogut. Kjo aleancë u krijua në gusht nga Tyrkia, Arabia Saudite dhe Pakistani, ndërsa më pas tre vende kanë dakord për krijimin e institucioneve të përhershme dhe forcimin e kapaciteteve të përbashkëta të parandalimit të mbrojtjes. Palët dënuan gjithashtu përpjekjet për të shenjestruar qytetet e shenjta të Mekës dhe Medinës, duke përsëritur vendosmërinë e tyre për të kundërshtuar sulmet ndaj Arabisë Saudite dhe vendeve të shenjta të Islamit. Në takimin e zhvilluar në Riad, diplomacia ishte po ashtu në qendër të vëmendjes si pjesë e qasjes së aleancës ndaj krizave në rajon. Tre vendet synojnë të shndrojnë marrëveshjen e Mekës në një kuadër më institucional të sigurisë, duke ndërthurur masat kolektive të mbrojtjes me përpjekje diplomatike që synojnë stabilitetin rajonal.
0: Kongresmeni amerikan Joe Wilson, antar i Partisë Republikane, vlerësoi marrëveshjen e aleancës në shkruar në gusht të këtij viti në Mekë mes Tyrkisë, Arabisë Saudite dhe Pakistanit. Në një postim që ai bëri në platformën X, deklaroi se aleanca e mbrojtjes së Mekës ka potencialin të bëhet NATO-ja e lidhjes së mesme. U jam mirënjohës aleatëve tanë, Tyrkisë, Pakistanit dhe Arabisë Saudite për aktivizimin e aleancës për bazë sulmeve të mbështetur nga Irani dhe të kryera nga Huthit, shkroi politikani amerikan. Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres në një deklaratë të bërë para përvjetorit të tretë të 7 tetorit bëri thirrje për një anëpushim të përhershëm në gaz. Ka ardhur koha që anëpushimi të bëhet i përhershëm. Është koha të lejohet

0: Frymëndimës humanitare gjithë përfshirëse, ka ardhur koha që të respektohet e drejta ndërkombëtare, tha Guterreshi në një deklaratë zyrtare. Ai bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar të krijojë një rrugë politike drejt paqes së qëndrueshme në të gjithë rajonin. Guterreshi theksoi se përvjetori duhet të nënkuptojë më shumë se sa vetëm mbajtjen e zisë. Le të jetë ky përvjetor jo vetëm një vit tjetër zie, por edhe një shenjë e një vendosmërie të ripërtërirë për të ndërtuar një të ardhmë ndryshe. Një të ardhme në të cilën izraelitët dhe palestinezët mund të jetojnë krah për krah në paqe dhe siguri, duke gëzuar të drejtat, dinjitetin dhe aspiratat e tyre. Duke deklaruar se palestinezët janë nënshtruar humbjeve të mëdha njerëzore, zhvendosjes të shkatërimit, Guterres shtoi, edhe vuajtjeve të tyre duhet u jepet fund tani. Më shumë se 74.200 njerëz kanë humbur jetën në luftën gjenocidare që Izraeli ka zhvilluar prej vitesh në rajon. Guterres i pranoi se janë pushimi i përkohshëm i ndërmjetësuar nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump në tetor të vitit 2025, sot lehtësim të kufizuar, por paranimëroi se ky janë pushimi ende nuk ka vendosur siguri, ndihmë humanitare të mjaftueshme apo një rrugë të besueshme drejt rimëkëmbjes dhe paqes. Izraeli që prej tetorit të vitit 2023 i ka shtrirë luftimet e tij në të gjithë rajonin, ka pushtuar pjesën jugore të Libanit dhe në fund të muajit të shkurt së bashku me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është përfshirë një konflikt drejtpërdrejt të armatosur kundër Iranit.
1: Nga ana tjetër, sipas mediave izraelite, ministri i Izraelit i Mbrojtjes, Israel Katz, pretendoi se kanë marrë informacione se Hamasi planifikon të kryejë sulme ndaj ushtarëve izraelite që vazhdojnë të mbajnë të pushtuar Gazën. Katz tha se u ka dhënë urdhër forcave izraelite të përgatiten për skenaret më të këqi, duke kërcënuar se në rast të ndonjë sulmi, popullësia e Gazës do të paguajë një çmim jo proporcional. Ndërsa po afrohen zgjedhje përgjithshme që do të zhvillohen më 27 tetor, mediat izraelite vlerësojnë se administrata e Tel Avivit mund të arrisë sulmet ndaj Gazës dhe Libanit, si dhe të ndërmarrë sulmet ndaj Iranit. Gazeta Israel Hayom kishte raportuar se Izraeli po përgatitet për mundësinë e ndërmarrjes një sulmi të ri ndaj Iranit, po këtë herë pa pjesëmarrjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
0: Kurse ministri i Izraelit i Financave Bezalel Smotrich deklaroi të dhënën se Egjipti do ta humbiste gadishullin e Sinait nëse do të sulmonte Izraelin. Çfarë do ta pengonte Egjiptin të na sulmonte? Të kuptuarit se nëse na sulmojnë, të paktën Sinai nuk do të ekzistojë më, tha Smotrichi në intervistë me video nga shtëpia e tij. A i shtoj se një skenar i tillë nuk do të ndodhë më. Autoritetet egjiptiane nuk dhanë do një herë koment për deklaratat e ministrit izraelit. Komentet u bën në prag të përkujtimit nga Egjipti të luftës së vitit 1973, e cila i hapi rrugën në kthimit përfundimtar të gadishullit të Sinait pas viteve të pushtimit izraelit. Më herët të anën, presidenti egjiptian Abdul Fattah el-Sisi tha se forcat armatosura të vendit mbeten të gatshme për të mbrojtur Egjiptin, burimet dhe sigurinë e tij kombëtare në çdo kohë dhe në çdo rrethan. Egjipti dhe Izraeli nënshkruan një traktat paqe në Washington në mars të vitit 1979, pas marrëveshjeve të Camp Davidit të vitit 1978, duke dhënë fund të gjendjes së luftës mes tyre dhe duke parashikuar tërheqjen e Izraelit nga gadishulli i Sinait. Traktati ka mbetur prej dekadash baza e marrëdhënieve zyrtare mes Egjiptit dhe Izraelit.
1: Ndërkaq që një vlerësim i klasifikuar i inteligjencës amerikane ka palemëruar se përçarjet e thella politike, ekonomike dhe shoqërore mund ta vënë Izraelin përballë rrezikut të një lufte civile ose edhe të kolapsit të shtetit, sipas një raportimi investiv KADIF. Analiza me titull Frakturat nga brenda u përgatit në muaj ngusht nga celula e kuqe, Red Cell e CIA-s, një njësi kjo e specializuar që ka për detyrë të sfidoj konsensusin ekzistues të komunitetit të inteligjencës dhe të ofrojë vlerësime alternative strategjike. Si pas medias së pavarur investigative Drop City News, raporti bazohet në dëshmit e dy burimeve amerikane që kanë njohuri për përmbatjen e ti. Vlerësimi përshkruan një përplasje të rrezikshme të presioneve të brendshme me të cilat përballet vendi në prag të zgjedhjeve parlamentare të 27 tetorit. Ndër faktorët kryesorë të tensionit përmenden tkurrja e ndjeshme ekonomike, rritja e shpenzimeve për mbrojtjen, shtimi i dhunës nga kolonët në Bregun Perëndimor të Pushtuar dhe pakënaqësia e thellë shoqërore për përjashtimet nga shërbimi detyrueshëm ushtarak që u jepen burrave ultraortodoks. Raporti e veçon në përpjekjen e Netanyahu të për të ruajtur pushtetin si një prej faktorve kryesor të paqëndrueshmërisë kushtetuese dhe politike në vend. Sipas analizës, vitet e fundit në Gazë dhe konfliktet e vazhdueshme në Liban dhe Iran kanë thelluar ndarjet ekzistuese në shoqërinë izraelite, një numër i konsiderueshëm rezervistësh që janë kthyer

0: nga shërbimi ushtarak po përballen me trauma të rënda psikologjike pas angazhimeve të zgjatura. Shërbimi detyrueshëm ushtarak është shndërruar në një prej vijave më të mpreta të përçarjes së brendshme, pasi mobilizimet e përsëritura të rezervistëve kanë shtuar zemërimin ndaj përjashtimeve të përgjithshme që vazhdojnë të zbatohen për komunitetin ultraortodoks. Raporti CIAS paralajmëron gjithashtu se izolimi diplomatik në rritje në arenën ndërkombëtare, i shoqëruar me dobësimin e mbështetjes brenda Shteteve të Bashkuara të Amerikës, rrezikon të përshpejtojë destabilizimin e brendshëm të Izraelit.
1: Presidenca e Iranit bëri të ditur se kreu i shtetit Mesut Pezeshkian dhe ministri i jashtëm i Armenisë Ararat Mirzoyan janë takuar në kryeqytetin Tehran të vendit. Problemi ynë me Shtetet Bashkuara të Amerikës është se na imponohet lufta sa herë që ulemi në tryezën e bisedimeve, deklaroi Pezeshkiani përpara takimit. Ai vlerësoi se administrata e Washingtonit ka sulmuar vendin e tij 3 herë gjatë negociatave dhe se kjo tregon se SBA-ja nuk është në kërkim të dialogut, por përkundrazi ka për qëllim shkatërrimin e Iranit. Duke vlerësuar se vendi i tij ka dëshmuar shumë herë sinqeritetin e tij lidhur me aktivitetet bërthamore, Pezeshkiani tha se Irani është vendi më i kontrolluar nga Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike, por pavarësisht kësaj, SBA-ja ushtron presion ndaj Iranit me pretendime të pabazuara. Pezeshkiani theksoi gjithashtu se nga fortoria e Kombeve të Bashkuara kishte deklaruar se janë të hapur ndaj inspektimeve dhe dialogut lidhur me aktivitetet bërthamore, por se gjatë çdo inspektimi janë zbuluar qendrat bërthamore dhe shkencëtarë të Iranit, të cilët më pas janë bërë objekt atentatesh. Duke deklaruar se SBA-ja nuk ka dhënë llogari për sulmin ndaj shkollës në Minab dhe për 168 fëmijët që humbën jetën në këtë sulm, ndërsa pavarësisht kësaj flet për të drejtat e njeriut, Pezeshkiani u shpreh me këto fjalë: nuk ka kuptim të negocioj me armikun, duke nënkuptuar SBA-n, i cili vazhdimisht kryen atentate, vendos sanksione, ushtron presion dhe shkel marrëveshjet, dhe popullin nuk e pranon këtë.
2: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Presidenti Amerikan Donald Trump në një deklaratë të bërë të hënën tha se sulmet e Ukrainës ndaj infrastrukturës energjetike të Rusisë dhe mbyllja rafinerive në shtetet amerikane të drejtuara nga demokratët kanë luajtur role në rritjen e çmimeve të benzinës, ndërsa kostot e karburanteve vazhdojnë të mbeten të larta në të gjithë vendin. Në një postim që bëri në platformën Truth Social, Trump i tha: ajo që po i rrit tani çmimet e benzinës nuk është më ngushtica e Hormuzit, sepse pothuajse çdo ditë në treg hidhet një sasi e rekord të fuqish nafte. Trumpi deklaroi se çmimet më të larta janë shkaktuar pjesërisht nga hedhja në erë nga Ukraina e objekteve ruse dhe nga mbyllja e rafinerive amerikane në shtete si Kalifornia. Këto deklarata erdhën pasi Trumpi i kishte bërë më herët thirrje Kievit që të shmangte sulmet ndaj objekteve ruse të naftës. Ndërkohë, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky deklaroi se Ukraina planifikon të intensifikojë sulmet ndaj rafinerive ruse të naftës si kundër përgjigje ndaj sulmeve të Rusisë ndaj objektivave ushtarako, industriale dhe infrastrukturore të Ukrainës. Ndërprerjet globale të furnizimit vazhdojnë të ushtrojnë presion nga ana tjetër mbi tregjet e energjisë. Udhëhesit e grupit G7 vendosën të premten që me qëllim lehtësimin e presionit mbi tregjet globale të energjisë dhe uljen e luhatjeve, të shlirojnë në mënyrë të koordinuar 100 milion fuqi naftë nga rezervat emergjente të naftës brenda 4 muajve të ardhshëm. Me afrimin e zgjedhjeve të ndërmjetme në trenëtosh në SBA dhe me shndrimin e çmimeve të karburanteve në një problem ekonomik gjithnjë më të dukshëm, administrata dhe ligjvësit përballen me presionin për të mbajtur në kontroll kostot për drejtuesit e automjeteve dhe bizneset. Ndërsa politikë bërësit ndjekin masa që synojnë në rritjen e disponueshmërisë karburanteve dhe lehtësimin e presionit në pikat e furnizimit, Trumpi vazhdon të vërë theksin të ndërprerjet e furnizimit dhe kushtet e tregjeve të energjisë si faktorët kryesor pas çmimeve të larta.
1: E ndërsa kreu i shtëpisë së bardhë pretendoi se rritja e çmimeve të karburanteve po vjen jo si pasojë luftës me Iranin, por për shkak të sulmeve të Ukrainës ndaj Rusisë, një sulm masiv me dron, ku u përdorën rreth 650 mjete fluturuese papilot, ka goditur gjatë natës Moskën dhe rajonin përreth, duke vrarë një person, njoftuan autoritetet ruse të martën. Guvernatori i rajonit të Moskës Andrei Vorobiov tha se një 20 vjeçar u vra në një fshat në periferi të kryeqytetit.

0: sa disa banje sa u dëmtuan. Agjencia e lajmeve Eria Novosti raportoi se 6 persona të tiru plagosën, kurse agjencia shtetërore TASS e cilësoi sulmin si të dytin më të madh me dronë ndaj Moskës dhe rajonit përreth gjatë 2 viteve të fundit. Rusia dhe Ukraina kanë intensifikuar muajt e fundit sulmet me rrezet e gjatë, duke goditur infrastrukturën civile dhe industriale, përfshirë objektet energjetike, transportin, portet si dhe anijet në detin e zi. Rusia ka deklaruar se planifikon të shtojë sulmet ndaj objektivave infrastrukturore, përfshirë ato në Kiev, ndërsa po afrohet dimri.
1: Zëdhënës i Kremlinit, Dmitri Peskov, deklaroi se propozimi për ndihmë të ndërsjellë është gjithmonë i mirëpritur, duke ju referuar deklaratës së presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump se Washingtoni është i gatshëm të ofrojë ndihmë nëse nevojitet, lidhur me rastet e pneumonisë me shkak të papërcaktuar në rajonin rus të Irkutskut. Duke ju përgjigjur pyetjeve të gazetarëve në Moskë, Peskovi tha se Shërbimi Federal Rus për mbikëqyrjen e mbrojtjes të drejtave të konsumatorëve dhe e mirëqenies së njerëzit, Ros Potrebnadzor, ka dhënë informacione të hollësishme lidhur me situatën epidemiologjike në rajon. Ai komentoi gjithashtu vendimin paraprak të Lituanisë për heqjen e ndalimit kushtetues të vendosjes së armëve bërthamore në territorin e saj, duke palemëruar se ky hap mund të shkaktojë një periudhë të re tensionesh në rajon. Guvernatori i rajonit të Irkutskut, Igor Kobzev, kishte njoftuar se më 2 tetor ishte mbajtur një mbledhje e komisionit të jashtëzakonshëm për shëndetin dhe luftën kundër epidemive, pas informacioneve se një banor i rajonit dyshoi se kishte një infeksion veçanërisht të rrezikshëm. Ndërkohë, në disa kanale të mediave sociale u pretendua se po atë ditë një punonjës i një instituti për luftën kundër murtajës kishte vdekur nga murtaja pulmonare. Ros Potrebnadzor njoftoi se pas diagnostikimit të një punojësi të Institutit të Irkutskut për luftën kundër murtajës në Siberi dhe lindjen e largët me pneumoni me shkak të papërcaktuar, ishin marrë masat e posaçme.
0: Me luftën në Ukrainë, tensionet mes Rusisë dhe Perëndimit janë përshkallëzuar në rajonin e Baltikut, ku Moska zotron një territor strategjik. Ky territor është Kaliningradi dhe bëhet fjalë për një zonë të banuar ruse, enklav, që nuk ka lidhje toksore me territorin kryesor të Rusisë. Kremlini gjatë javëve të fundit ka nisur të shqetësohet gjithnjë më shumë për stërvitjet detare të aleancës perëndimore në Baltik dhe ka paralajmëruar vazhdimisht se do të përgjigjet me të gjitha forcat e saj çdo sulmi të mundshëm ndaj Kaliningradit, përfshirë dhe përdorimin e armëve bërthamore. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin në një fjalim javën e kaluar tha: "Nëse bëhet fjalë për një sulm të drejtë për drejtë në Federatës Ruse, ku po flasim për Kaliningradin dhe ndoshta për disa rajone të tjera, atëherë sigurisht që çështja e përdorimit nga Federata Ruse të gjitha anëve që disponon do të shtohet në mënyrë të pashmangshme dhe menjëherë." Moska, gjithashtu, në një notë diplomatike të kohëve të fundit drejtuar aleancës perëndimore, deklaroi se çdo bllokadë ndaj këtij rajoni do të konsiderohej si një hap i rrezikshëm dhe i pamatur, me rrezik të lartë për shpërthimin e një konflikti të drejtë për drejtë armatosur, dhe se kjo që në fillim do të nxiste sulme ruse ndaj qendrave vendimmarrëse në vendet anëtare të aleancës. Kjo enklave, cila ndonjëherë përshkruhet nga Kremlini si një aeroplan mbajtëse e pambytshme në detin Baltik, ka një rëndësi të madhe strategjike dhe ushtarake për Rusinë. Përveç çështjes së suverenitetit të Rusisë, Kaliningradi ka gjithashtu interesa të rëndësishme ekonomike dhe logjistike për Moskën. Porti i rajonit, i cili nuk ngrin, i siguron Rusisë mundësi për të pasur qasje në detin Baltik gjatë gjithë vitit, ndryshe nga portet si ai i Shën Petërburgut, ku kushtet dimërore mund të kufizojnë transportin detar. Megjithatë, vlera strategjike Kaliningradit shoqërohet edhe me një disavantazh gjeografik. Rajoni u bë pjesë e Bashkimit Sovjetik pas humbjes së Gjermanisë naziste në vitin 1945, pas shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik dhe shpalljes së Lituanisë dhe Letonisë si shtete të pavarura. Ai humbi lidhjen toksore me pjesën tjetër të Rusisë dhe u shndrua në një zonë të banuar ruse, enklav, të vendosur mes Poronisë dhe Lituanisë.
1: Gjermania rrezikon të përfshihet në një konflikt të armatosur me Rusinë. Kështu ka palemëruar kreu i Shërbimit Informativ të Jashtëm Gjerman, duke thënë se Moska tashmë konsideron Berlinin një prej kundërshtarëve të saj kryesor. Martin Jäger, kreu i Shërbimit Federal të Inteligjencës, BND, tha para Komisionit Parlamentar për Inteligjencën se përballja me Rusinë ka marrë një karakter të ri dhe më të rrezikshëm. Gjermania rrezikon të përfshihet në një konflikt armatosur me Rusinë. Përpjekja për sulmin në Leipzig është vetëm një shembull i kësaj, tha Jäger, duke i referuar një përpjekje për të goditur me dron një avion transporti Ukrainas në muajin gusht. Asnjë vend tjetër aktualisht nuk përbën një kërcënim kaq të drejtpërdrejtë gjithëpërfshirës dhe konkret për Gjermaninë, shtoi ai. Ne nuk e kërkuam këtë përballje. Rusia po na e imponon atë dhe na konsideron kundërshtar kryesor, sepse refuzojmë të pranojmë politikat e saj revizioniste dhe ekspansioniste, si dhe luftën e saj të agresionit kundër Ukrainës, deklaroi kreu i BND-s. Autoritetet gjermane kanë palemëruar vazhdimisht se Rusia po zhvillon një fushat të lufte hibride që përfshin sulme me dronë dhe sulme kibernetike. Gjermania e ka akuzuar Rusin për përpjekjen për të kryer një sulm me dronë në aeroportin e Leipzigut muajin e kaluar dhe ka njoftuar masa të gjera dhe sanksione të reja ndaj Moskës. Rusia ka hedhur poshtë akuzat për vrasje të porositura, sabotime, ndërhyrje me dronë dhe spionazh në vendet që mbështesin Ukrainën, duke akuzuar qeveritë perëndimore se po nxisin paranoien antiruse. Ne nuk kërcënojmë askënd, tha presidenti rus Vladimir Putin të njëjtën. Nuk kemi ndërmend të sulmojmë askënd, qoftë në vitin 2029, 2030 apo 2050, por nëse i nënshtrohemi një agresioni, nuk do të kemi zgjidhje tjetër veç se të përgjigjemi.
0: Ndërkaq që shkreu i BND-s August Hanning është ndaluar në ndyshimin për spionazh me karakter tradhti ndaj ADD-ut. Në një deklaratë me shkrim, Prokuroria e Përgjithshme Federale e Gjermanisë bërë të ditur se Hanningu, ndaj të cilit ishte lëshuar urdhër arresti, akuzohet për spionazh me karakter tradhti ndaj ADD-ut, kërkim të sekreteve shtetërore, tentativë për tradhti ndaj ADD-ut dhe spionazh. Bashkë me Hanningun, i cili drejtoi BND-n nga viti 1998 deri më 2005, është ndaluar dhe shtetasi Manfred D. Gjithashtu ish në punës e inteligjencës federale gjermane. Sipas deklaratës, Manfred D-ja, i cili në atë periudhë ishte shefi kabinetit Hanningut, akuzohet për tentativë për tradhti ndaj ADD-ut dhe për ndihmë në spionazh me karakter tradhti ndaj ADD-ut. Ai ka shërbyer si shef kabineti disa drejtuesve të BND-s nga viti 2012 deri më 2026 dhe për këtë arsye kishte qasje në informacione sekrete. Prokuroria bërë të ditur se pas pranverës së vitit 2010, Hanningu dyshohet se kishte arritur marrëveshje me Manfred D-n për të siguruar vazhdimisht kundrejt pagesës informacione me vlerë nga BND-ja. Sipas akuzës, Hanningu synonte të përdorte këto informacione në kuadër të veprimtarisë së tij si këshilltar privat. Manfred D-ja dyshohet se deri në qershor të vitit 2022 i kishte siguruar Hanningu rreth 2000 dokumente, shumica e të cilave ishin klasifikuar si sekrete. Këto të dhëna përdoreshin për informimin dhe përgatitjen e drejtimit të shërbimit të inteligjencës, si dhe veçanërisht për vlerësimin e situatës së inteligjencës. Në një rast, Hanningu dyshohet se përdori informacionet sekrete të përcjella nga Manfred D-ja për të përgatitur një analizë për një punonjës të një shërbimi tjetër inteligjence. Ende nuk është përcaktuar nëse analiza ka mbërritur tek personi të cilit i drejtohej. Hanningu akuzohet gjithashtu se kishte pasur kontakte të shpeshta me një pjesëtar të shërbimit të inteligjencës së një shteti tjetër. Sipas prokurorisë, ai kishte përcjell këtij personi për shumë vite informacione politike, një pjesë të cilave bazoheshin në materialet e siguruara nga Manfred D-ja. Të dyshuarit dalin sot para gjykatës me kërkesë për përcaktimin e masës së arrestit.
1: Mbetemi sërish në Gjermani. Vendi planifikon të ndërtojë një bazë të re detare në qytetin Emden në veri perëndim të Gjermanisë. Mes përkeqësimit të situatës ndërkombëtare të sigurisë, tha të hënë ministri i mbrojtjes Boris Pistorius. Kjo është e rëndësishme për ne, sepse do të jetë një bazë e madhe detare, tha Pistorius gjatë një ceremonie në Emden, ku zyrtarë të lartë nënshkruan një letër qëllimi për ndërtimin e bazës detare. Prej këtu mund të arrijmë më shpejt në Atlantikun e Veriut dhe në detin e Veriut. Vendodhja strategjike është gjithashtu vendimtare, veçanërisht në lidhje me aleatët tanë të NATO-s, zonat tona të përbashkëta të trajnimit dhe operacioneve, si dhe aktivitete përbashkëta të trajnimit, shtoi ai. Baza e re do të jetë baza e pestë kryesore detare e Gjermanisë dhe pritet të lehtësoj ngarkesën e barrës Wilhelmshavenit, e cila aktualisht është pika më e rëndësishme e marinës në detin e Veriut. Burime nga Ministria e Mbrojtjes thanë se Wilhelmshaven do të mbetet qendrore, ndërsa baza në Emden do ta plotësojë atë. Ministri Pistorius tha se Gjermania ka vendosur ta zgjerojë marinën e saj në përgjithë të kërcënimeve në rritje ndërkombëtare dhe përkeqësimit të situatës së sigurisë, si dhe për të përmbushur angazhimet e saj për parandalimin e NATO-s. Aktualisht kemi marinën më të vogël në historinë e Bundeswehrit dhe në të njëjtën kohë grupin më të madh dhe më të gjerë të detyrave. Prandaj marina duhet të arritet dhe do të arritet, tha ai.

0: E pasur parasysh, situata në aktualen ndërkombëtare të sigurisë, veçanërisht në lidhje me detin Baltik, por mbi të gjitha me detin e Veriut dhe Atlantikun e Veriut, kjo është e një rëndësie vendimtare, sepse përmes saj rrisim parandalimin e Gjermanisë dhe të NATO-s, thaj. Baza e planifikuar detare pritet të jetë një investim me vlerë disa miliarda euro, sipas raportimeve të mediave. Ajo pritet të arrijë gatishmërinë e plot operacionale në vitin 2030 dhe në këtë lokacion mund të vendosen përfundimisht deri në 2000 pjesëtar të personelit ushtarak dhe civil.
1: Fizikani belgo-amerikani Grimcave, Francis Hallsen, fitoi çmimin Nobel në fizik për vitin 2026 për kontributet e tij vendimtare në observatorin Ice Cube, teleskopi më i madh në botë i dizajnuar për të zbuluar neutrinat. Grimca nën atomike pothuajse pa masë dhe pa ngarkesë elektrike, si dhe për zbulimin e neutrinave me energji të lartë me origjinë astrofizike. Neutrinat janë grimca shumë të vogla që kanë në masë jashtëzakonisht të ulët dhe ndërveprojnë shumë pak me materien. Në këtë rast bëhet fjalë për neutrina me energji shumë të lartë, të cilat vijnë nga objekte ose procese shumë të fuqishme në univers. Observatori i neutrinave Ice Cube është një qendër kërkimore e madhe në akujt e Antarktidës, e cila përdoret për të zbuluar dhe studiuar këto grimca që mbërrin në tokë nga hapësira. Laureatët e çmimit Nobel në fizik përzgjidhen nga Akademia Mbretërore Suedeze e Shkencave. Çmimi si vjet më është gjithsej 12 milion korona suedeze apo rreth 1.2 milion dollar. Kjo shumë ndahet mes fituesve nëse ka më shumë se një të tillë.

Cuitesa historike. Për shëndet të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore, që kanë shënuar ditën e sotme 6 tetor. Si sot më 1790-ën, shkencëtari zviceran Johann Jakob Schwepe realizoi në Londër prodhimin e parë modern të ujit me gaz. Me metodën që zhvilloi për prodhimin e ujit të gazuar, Schwepe bëri një revolucion në industrinë e pijeve. Ky sukses çoi në lindjen e markës Schweppes, e cila më vonë u bë e njohur në mbar botën. Zbulimi i Schwepe hodhi themelet e kulturës së konsumimit të pijeve të gazuara, që në shekullin e 19 përdoreshin si për arsye shëndetësore, ashtu edhe për argëtim. Në këtë datë vitit 1860, ushtrit angleze dhe franceze do të pushtonin kryeqytetin Pekin të Kinës gjatë luftës së dytë të opiumit. Të njëjtën ditë 1908-ës, shteti i Kretës vendosi të bashkohet me Greqinë pas një dekade lufte civile mes turqëve dhe grekëve që jetonin në ishull. Si sot në vitin 1910, zgjidhet për herë të parë kryeministri i Greqisë, Eleftheros Venizelos. I ardhur nga Kreta, Venizelosi do ta qeveriste shtetin grek në 6 mandate të ndryshme politike. Ai do të bëhej i njohur për rivendosjen e marrëdhënieve politike dhe diplomatike me Turqinë e Ataturkut, përfshirjen e Greqisë në luftat ballkanike, si dhe pushtimin e Shqipërisë së Jugut nga formacionet ushtarake të drejtuara prej tij. Dinastia Venizelos do ta dominonte politikisht Greqinë edhe në të ardhmen. Në këtë datë të 1923-shit, ushtria turke e komanduar nga Shykry Nail Pashaj hyri në Stamboll dhe kështu mori fund pushtimi që kishte zgjatur afërsisht 5 vjet. Të njëjtën ditë të vitit 1923, astronomi amerikan Edwin Hubble do të zbulonte galaktikën Andromeda. Si sot më 1926-ën në qytetin Kayseri u hap fabrika e parë e avionëve në Turqie. Në këtë datë vitit 1930 lindi në Kardaha të Sirisë Hafiz Esadi, i cili do ta udhëhitë Sirinë nga viti 1970 e deri në vdekjen e tij në vitin 2000. Gjatë regjimit të tij, Siria do të njihte një rritje ekonomike si pasojë e shfrytëzimit të burimeve të naftës dhe gazit. Ai do të ndërtonte një politikë paqësore dhe bashkëpunimi, jo vetëm me shtetet e tjera arabe, por edhe me Perëndimin. Pas vdekjes së tij nga kanceri në vitin 2000, pushtetin do ta merrte i biri Beshari, i cili do të shkaktonte edhe luftën civile të përgjakshme në këtë vend. Në të njëjtën ditë të vitit 1930 në Athinë u mblodh konferenca e parë ballkanike. Kjo datë e vitit 1939 shënon pushtimin e plotë të Polonisë nga Gjermania naziste pas dorëzimit edhe të reparteve të fundit polake që bënin rezistencë. Si sot më 1951, Josif Stalini deklaroi zyrtarisht se Bashkimi i Republikave Socialiste Sovjetike posedonte armë bërthamore. Në këtë datë të vitit 1973, Egjipti dhe Siria koordinuan një sulm ushtarak të fuqishëm ndaj pozicioneve izraelite. Gjatë luftës, njohur si lufta e Jom Kipurit, e cila do të zgjaste 20 ditë, forcat ushtarake të Izraelit do të ndeshëshin me ato egjiptiane dhe siriane në kanalin e Suezit dhe në lartësitë e Golanit. Nga këto sulme, 3.000 izraelitë do të vdisnin, ndërsa nga palët egjiptiane dhe siriane, humbjet do të ishin rreth 10.000 vetë. Si sot më 1979-ën, Papa John Paul II u bë papa i parë që do të vizitonte shtëpinë e bardhë, ku ai u mirëprit nga presidenti i atëhershëm amerikan, Jimmy Carter. Në këtë datë vitit 1981 vdes të moshën 62 vjeçare presidenti i Egjipt

0: Enver Sedat, sipas soi një atentati të kryer nga vëllazëria myslimane, ndërsa ishte duke ndjekur një paratë ushtarake në Kairo. Sedati e udhëhoqi shtetin egjiptian nga viti 1970 e deri në vdekjen e ti. Në vitin 1978, a i kishte fituar çmimin Nobel për paqen për marveshja pushimit që kishte bërë me Izraelin, e njohur edhe si marveshja e Camp David. Me këtë marveshje, Egjipti njohu shtetin e Izraelit. Të njëjtën ditë të 1986-s u hap kanal televiziv TRT2 i fokusuar në programet kulturore dhe artistike. Si sot në vitin 2000 do të jepte dorëheqjen presidenti i Jugosllavisë Slobodan Milošević. Në këtë datë viti 2002 ndërroi jetë Ismail Lulani, arsimtar dhe piktor, një nga emrat më të shquar të artit shqiptar. Të njëjtën ditë të 2010-s themelohet nga Kevin Systrom dhe Mike Krieger aplikacioni i quajtur Instagram. Ky aplikacion do të shërbente njëkohësisht edhe si rrjet i komunikimit social dhe shpëndarjes së videove dhe fotove. Shumë shpejt Instagrami do të konkurronte Facebookun dhe aplikacionet e tjera, duke zënë kështu vendin e parë për sa i përket numrit të përdoruesve. Mi të vyer, çdo ditë e vitit të tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim i gjurmëve që ka lënë 6 tetori ndër vite. Do takohemi përsëri nesër me zhvillime të tjera historike.
1: Kujtesa historike.

Imagina una ñañericha deliast na mestanatas na terrin mataplot. Nu ca ni harta na duar. Nu ca pusul. Satelitet, që sot na e sjellin gjith botën në majtë gishtave, ende nuk janë shpikur. Por, sa po ngre kokën lart, ja ku janë, qindra, mira, pika, drite. Pyetja e parë që njeriu i bëri vetes në atë qast ishte, ku ndodhem? Njerëzimi nuk e vështroi qiellin vetëm me admirim të dashur dëgjues. Ai mësoi ta lexonte, ta deshifronte atë si një gjuhë, sepse ndonjëherë qielli ishte harta më e përsosur e tokës. Kur përmendet Kutsi, Jerusalemi në Mesjet, zakonisht na vinë ndërmend muret rrethues, vendet e adhurimit dhe hapësirat e shenjta. Por ky qytet kishte edhe një dimension shkencor, pak të njohur, por jashtëzakonisht të thellë. Jerusalemi ishte një qendër matematikore ku gjithçka që lidhej me universin llogaritej me përpikëri. Tani duam t'ju çojmë në rrugicat e ngushta të Kutsit, Jerusalemit, në bibliotekën historike Halidie që ndodhet në rrugën Bab el Silsile, që të çon drejt kompleksit të Xhamis al-Aqsa. E themeluar në vitin 1900, Halidia ishte biblioteka e parë publike arabe e hapur me iniciativë private në Palestinë dhe sot ajo ruan rreth 1200 dorëshkrime të rralla. Mes këtyre dorëshkrimeve, të ruajtura në qendra si Biblioteka e Xhamis al-Aqsa dhe Halidia, gjenden vepra me vlerë të jashtëzakonshme mbi astronomin dhe ilmi mikatin, pra shkencën e matjes së kohës dhe përcaktimit të kohëve të adhurimit përmes vrojtimit astronomik. Një nga shembujt më konkret të kësaj trashëgimie lidhet me astronomin e shekullit të 14, Zeinedine El Kereki. El Kereki kishte përgatitur tabela të posaçme astronomike të llogaritura sipas gjerësisë gjeografike të Kutsit, pra Jerusalemit. Këto tabela na tregojnë

çka shumë të rëndësishme. Kutsi, Jerusalemi, nuk ishte vetëm një qytet i konsideruar i shenjtë, a ishte edhe një qytet, pozicioni i të cilit në tokë dhe në raport me qiellin, përcaktohej matematikisht. Sepse, edhe pse jetojmë nën të njëjtin qiell, këndi në të cilin një yll shfaqet mbi horizont ndryshon në varësi të qytetit ku ne ndodhemi. Dhe për Kutsin, Jerusalemin, nevojiteshin llogaritje të veçanta. Pikërisht këtu përballemi me një nga faktet më befasuese në historinë e astronomisë së Kutsit, Jerusalemit. Kur dëgjoni fjalën astronomi, ndoshta në mendje ju shfaqen më njëherë ndërtesa madhështore me kupola të larta dhe observator gjigant. Por në Kuts, Jerusalem, situata ishte krejt ndryshe. Nëse po kërkoni një observator të stërmadh prej guri në Kuts, Jerusalem, atëherë po kërkoni në vendin e gabuar. Sepse dokumentet historike që kemi në dispozicion tregojnë se në Kuts, Jerusalem, nuk kishte ndonjë ndërtesë gjigande observatori të ndërtuar gjatë mesjetës. Atëherë, ku kryheshin këto llogaritje kaq të sakta astronomike? Përgjigja është në fakt shumë e thjeshtë. Observatori i Jerusalemit nuk përbëhej nga ndërtesa, por nga vetë dietarët. Vrojtimet e kryera nga çatitë e shtëpive, dorëshkrimet, regjistrimet e mbajtura në Muvakit Hane dhe dietarët që e mbanin dijen në mendjet e tyre. Ndoshta kjo është edhe një nga veçoritë më të habitshme të historisë së shkencës në Palestinë. Disa qendra shkencore kishin si ndërtesën më të rëndësishme pikërisht atë që nuk u ndërtua kurrë. Struktura e tyre më e madhe ishte vetë dia. Kjo lidhje rrënjësore e Palestinës me qiellin nuk mbeti vetëm në të kaluarën. Kjo histori vazhdon edhe sot, përmes një qendrese shkencore të jashtëzakonshme. Në vitin 2012, në Gaz u ndërmori një hap i veçantë me përfshirje ndërkombëtare. Në kuadër të një rrjeti akademik që përfshinte Universitetin Islamik të Gazës, Universitetin Al-Aqsa dhe Universitetin Al-Azhar, u themelua Katedra e UNESCO-s për Astronomi, Astrofizik dhe Shkencat Hapësinore. Në krye të saj u vendos astrofizikani Dr. Suleman Baraka. Shkencëtarët palestinez, të cilve u kufizoi hapësira e veprimit në tokë, e drejtuan shikimin drejt pafundësisë së universit dhe vazhduan ta mbajnë gjallë arsimin dhe kërkimin shkencor në fushën e astronomisë në Gaz. Kjo vendosmëri shkencore e çoi emrin e Palestinës në qiell deri te hartat zyrtare të yjeve. Në vitin 2019, në kuadër të fushatës Name Exo Worlds, Unioni Ndërkombëtar Astronomik i dha Palestinës të drejtën për emërtimin e një sistemi yjor që ndodhet rreth 1200 vite dritë larg tokës. Sipas emërtimeve zyrtare të miratuara përmes votave të palestinezëve, ylli me kodin HP23 u quhet Moria, në referencë të njërës prej kodrave historike të Kutsit, Jerusalemit. Ndërsa planeti HP23b, që rrotullohet rreth këtij ylli, mori emrin Jebus, të frymëzuar nga fisi kananit që lidhet me banorët e hershëm të Kutsit, Jerusalemit. Sot, në bazën zyrtare të të dhënave të Unionit Ndërkombëtar Astronomik, ky sistem figuron me emrat Moria dhe Jebus. Një kujtesë kufite së cilës në tokë mund të vihe në diskutim, vazhdon të ekzistojë 1200 vite dritë larg në qiell. Këto faqe të historisë shkencore të Palestinës nuk ishin thjesht teori të mbetura në raftet e librave. Ato u përdorën për të përcaktuar drejtimin e kibles, për të gjetur orientimin në shkretëtir dhe mbi të gjitha për t'ia bërë të njohur ekzistencën e tyre universit. Qielli u shndrua në kujtesën e Palestinës mbi tokë.

tashmë, qytetet janë koordinata në qiell dhe pika në hartë. Dhe tani ka ardhur koha të flasim për njerëzit që ndoqën gjurmët e këtyre koordinatave dhe të këtyre rrugëve. Një tregtar do të niste atë rrugë, një udhëtar do të hithte në ditarin e tij atë që kishte parë, ndërsa një dietar tjetër do ta çonte dijen e mbledhur deri në porte të largëta. Dija tashmë do të përhapej bashkë me njeriu në mbar botën. Qielli na tregoi drejtimin të dashur dëgjues. Tani kalojmë te historia e atyre që u nisën për të ndjekur atë drejtim. Në episodin e ardhshëm, nën titullin Palestinezët që udhëtuan nëpër botë, do të ndjekim gjurmët e udhëtarve, tregtarve dhe dietarve. Deri në takimin ton të ardhshëm, vazhdoni të shikoni drejt qiellit dhe drejt kujtesës së fshehur të Palestinës. Mbetshim me shëndet. Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna.

0: Dëgjues të dashur, Rushi është një nga frutat më të lashta në historinë e njerëzimit dhe atdheu i tij është Anatolli. Vreshtaria praktikohet që prej afro 6000 vjetësh në Anadol, nga dishulli që ka kushte toksore dhe klimatike më të përshtatshme në botë për kulturën e hardhis. Tivimi i Rushit në Anadol ka rënë historike të thella deri në periudhën e Hitejve. Një brok vere dhe një gotë me fron, objekte hitite shumë të çmuara prej floririt të pastër që datojnë rreth 3000 vjet para Krishtit dhe që ekspozohen në Muzeun e Qytetërimeve të Anadolit. Në kryeqytetin Ankara të Republikës së Turqis, njihen si enët më të vjetra të verës që janë zbuluar deri më sot në hapsirën gjeografike të Anadolit. Ndër emrat e lashta Ankaras është edhe Engyry, e cila rrjedh nga fjala perse Ungyr dhe do të thotë rush. Duke qenë se Ankaraja dhe rrethinat e saj kanë qenë historikisht dhe janë ende sot e kësaj dite një prej zonave më të rëndësishme të vreshtarisë, emri Engyry është përdorur për një kohë të gjatë. Sepse shumë varietete të rushit kultivohen në çdo provincë të Turqisë. Kryeqyteti i kulturës së Ardhis konsiderohet rrethi Allahshehir i provincës Manisa në zonën e Egjeut. Varieteti i rushit pafare që kultivohet në Allahshehir është me famë botërore. Ky rush i Manisës, qytet në të cilin edukoheshin princat e perandorisë osmane, quhet sultanie, duke qenë se konsiderohet i denjë për sultanët me shijen, aromën dhe pulpën e tij pafara. Rushi sultani eksportohet i freskët dhe i that në gjithse 122 vendet të botës, kryesisht në Evropë. Stafidhja, apo rushi i that gjithashtu është shumë i dobishëm për shëndetin e njeriut, me efekte pozitive sidomos për trurin, sistemin tretës, lëkurën dhe me veti antikancerogjene. Mineralet e borit në rush të that arrisin funksionet cerebrale dhe forcojnë përqendrimin. Kjo frut është po ashtu shumë e pasur me mineral magnezi, i cili forcon kockat dhe indet nervore, zhvillon muskujt dhe rregullon rrahjet e zemrës. Rushi përmban edhe hekur, një mineral që merr pjesë në shumë funksione metabolike, ndaj niveli i ulët e tij mund të shoqërohet me jo pak probleme shëndetësore. Trupi e përdor hekurin për të krijuar hemoglobinën, protein e rruazave të kuqe të gjakut që transporton oksigjenin. Është mungesa e hekurit ajo që na bën të ndihemi të lodhur, pasi qelizat nuk furnizohen me oksigjen. Kjo gjendje është gjithashtu shkaku i mungesës së përqendrimit dhe dëshirës së për të bërë gjëra. Stafidhja është e pasur gjithashtu me kalium, i cili ndihmon sistemin nervor dhe zemrën të punojnë rregullisht. Me pak fjalë, dobitë e rushit të thatë nuk kanë të numëruar dhe atë mund ta gjeni e konsumoni në çdo stinë të vitit.
1: A e dini se

Përpara që të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, ju kujtojmë edhe një herë titujt e lajmeve kryesore. Prezidenti Erdogan përkujtoi 103 vjetorin e shtrimit të Stambollit nga pushtimi, duke nderuar Mustafa Kemal Atatürk-un dhe të gjithë heronjtë e luftës kombëtare. Ai gjithashtu përshëndeti qytetarët e Stambollit me rastin e kësaj dite të shënuar. Tyrkia, Arabia Saudite dhe Pakistani u mblodhën në Riad në një takim të jashtëzakonshëm të Komitetit Strategjik Politik dhe të Mbrojtjes, të krijuar në kuadër të marrëveshjes së mbrojtjes së përbashkët të Mekës. Me këtë hap, aleatët ndërmorën një nismë për forcimin e kuadrove të përbashkëta të mbrojtjes. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres në një deklaratë para 3 vjetorit të 7 tetorit bëri thirrje për një armpushim të përhershëm në Gaz. Nga ana tjetër, ministri i Izraelit i Mbrojtjes Israel Katz pretendoi se Hamasi po planifikon sulme ndaj ushtarëve izraelit në Gaz dhe urdhëroi ushtrinë të përgatitet për skenarët më të këqij. Kurse mediat izraelite raportojnë për mundësinë e përshkallëzimit të sulmeve ndaj Gazës, Libanit dhe Iranit. Ndërsa një vlerësimi klasifikuar inteligjencës amerikane paralajmëron se përçarjet politike, ekonomike dhe shoqërore mund ta çojnë Izraelin drejt një lufte civile ose kolapsit shtetëror. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se çmimet e benzinës po rriten jo për shkak të luftës me Iranin, por si pasojë sulmeve të Ukrainës ndaj Rusisë. Ky vlerësim erdhi pasi rreth 650 dron kanë sulmuar gjatë natës së kaluar Moskën dhe rajonin përreth, duke vrarë një person dhe plagosur 6 të tjerë, sipas autoriteteve ruse. Dëgjuat të transmitimin e radios Zëri Tyrkiës në Shqip. Sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të mërkur pas lajmeve të ditës do dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, Temën e Ditës dhe Shijet e Rrugës në Tyrkië. Unë Serdar Hyseni, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatorin e transmitimit Aslë Jekëllmas, ju urojmë ditë të mirë dhe miru dëgjoshim.